ek tort malen de Christ. Vi mor korchis er u egnish, et natyach i wadu wadle, ach i ket farir taltes hinish len du ju. Sara quim nach let on laud, Noir e dag tu na i chung sa chua tu har sale e machas tir. Vi muinte de na malti, gwellier buar e krati, is berg na hachu ed mish bas diem.